Okay, haksen og skridsen, pottersinnet og bajet og tat kop for kernsgespräch. Det stempel med en datum har der rutineret placeret.